Han her med lust og fägring stor och bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor och doft av hägg och kaffekask och burken full av mask och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för han fick kosing av staten att fortsätta för lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi

har väntat på. På vintrigt år då frusen mark vi färdas på. En gammal spark först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen med samma avslag som förut. Och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens av som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med.

0: bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor och kaffekask och dragspelslåt och getingbon och motorbåt om mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass och dunket från en fiskesmack och juice i tetrapack och man är ledig och fri och det skiter man i för det kvittar snart hur det ska bli.
1: NRK P+.

Det finns saker och ting som har förändrat sig lite genom tidens löp, men som blir värende I minne som något man hade stor chans för för förändringen intraff. Tanken I så måte kom fra stemningen som Jan Johansson og Georg Riedel greier å trylle fram I Polska fra Jämtland, som vi nettopp hørte. I min barndom på sommerferie I nabolandet vårt var det atskillig tettere mellom de små bygdesentrene på den svenske landsbygda enn I dag. Det var visuelt sett eksotisk på den måten at arkitektur og nærmiljø virket koseligere enn tilsvarende på norsk side. Og hvem ville ha mislikt at det ble sånn igjen, at distriktene fikk en ny gullalder? James Taylor skal ikke avkreves et svar på det, men stille I Nonstop med Sweet Baby James.